0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を出したりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら、みんなで集合写真を撮って解散という流れです。

流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ、ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけた

0: ら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したりプレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人

でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ、ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バトル、協力だが自滅もある種縮によっては、全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、途中までだけどねバッタアップルネオンドロップだよー。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。

0: ペリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
3: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
1: アイスと
3: メリーと
4: バディに
5: の会いに来てね。
3: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲ばっかりと。はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したりプレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減ります。

なくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を出したりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF をクラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができ

きます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

バトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、

このラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。Vトレ。Vトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私の

0: ろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、高い。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、よし、なー

ら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。

0: 毎回車故障エンドなの。多分狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないからマジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも。ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
3: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりとはちゃめちゃです。
4: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したりプレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
2: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
2: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
7: 楽しみ。
8: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす！と、もうパエリアを食べた後のことを考える

0: じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
5: じゃあ
0: 行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
7: ブラブ。おー、すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってくれ

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。

寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習詐欺。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、SF を出したりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4、 クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは

0: 多分
1: あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ふくりえの本日はアートな。ふくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってます。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するトライ

が減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というの

0: が、まあ、その家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中で、すごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが、膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう。
3: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく突き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ば

罰すことで相手の銃弾を弾くなどの暴力行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情を

お聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を鳴ったりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなた。

0: 様の立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を出したりと、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4、 クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: ますので、ぜひ遊びに来てください。また、FM ことのはの最新情報は、公式 Twitter や Discord をご覧ください。FM ことのはでは、一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を鳴ったりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が

増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、不注文だけどねバッドアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。

ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を出したりと、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ、ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。

テープです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: お産のラステロイド、
1: 待って、あれ爆発するの、海の、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、
4: どうも、
3: ついさ
4: はここ、あ、どうもどうも、
3: どうも、
4: お疲れ様です。

0: 握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
0: 押しっぱなし？
2: あ、うん、なんか、ブルッて
3: してる。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
6: あ、
4: は
6: い、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
4: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
8: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
8: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
8: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
7: はーい、
6: は
7: ー
6: い、
7: は
6: ー
7: い。
5: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
7: クラおーすげー。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から。

1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR

0: 代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
4: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段、

ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。

ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4 クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りまし

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合って

0: ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能と

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を鳴ったりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。

0: 場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりとはちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したりプレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

となったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね。見えてる厄介。

0: ことにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに。

0: ておるぞ。
1: 待ってるね。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。

0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相立てを掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えており、ギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ

0: ね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！騒がしい、ケンタッキーまた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。

0: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: チキボーを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えており、ギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: どうも。
3: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
1: して。サンさん、ここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
8: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
11: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、
11: ビール引いてまーす
2: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
10: はーい。
4: はーい。
9: は
4: ー
9: い。
4: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、

0: 温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
3: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。

0: きれいにできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
4: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
3: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
4: それなら普通の会社か
3: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
7: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

ケボーを振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。

ティを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールド

入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と、例えばゲーム

0: ゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラ

ド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム

続きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もーっと面白ラジオ。はーい、こんばんしろろん、ちかしろでーす。このラジオは FM ことのはよりお送りしているもーっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオとなっております。はいね、早速ですが、なんだかいつもと違う感じで進んでおりますね。今回はね、もーっと面白いラジオの方はちかしろ一人でお送りしていくので、どうぞよろしくお願いしますといった感じですね。ちょっと寂しいななんて思ったりしますが、まあ、こんなもんでしょう。まあ、前回から聞いてる人もね、今回の人もね、なぜ今回はちかしろ一人なのかなんて思ったりする人もいると思うんですが、まあね、普段一緒に放送している青脇さんとかカエサルさんとかが、もしね、こう用事とか、まあこの前の線状降水帯みたいなねやつで帰宅困難ですみたいなので、まあ出れないみたいな感じになった時、まあね、一人でも放送することがあろうだろうというので、まあ月に一回くらいはね、こういう放送枠を設けて、まあね、一人でトークするとか、そういったのをね、鍛えていきましょうなんていうふうに思って、今回こういう放送に踏み切りましたという形です。まあね、今回その練習会というとこなんですけども、ほぼぶっつけ本番という形です。まあね、生温かい目で見てくれれば、ね、よろしくお願いしますといった形なんです。実際ね、このもーっと面白ラジオ、地に足がついていない話をしてるのは主に私、ちかしろなんですけれども、青木さんとかカエサルさんとかはね、結構地に足がついた話というか、しっかり話をしていてね、私も見習っていかないとなぁなんて思ったりすることが多々あります。というのもね、青木さんとかはガンナガンとかね、プラモデル、モデルとかの方でね、いろいろやっていて、まあ、知識とか経験とかに基づいてね、かなりしっかりした地に足をついた話をしていたりとかしますし、まあ、カエサルさんとかもね、ハイパーエンターテイメント4コマとかを長い間やっててね、まあ、結構ね、話してると、面白さってどういうことみたいな、どういうふうに面白いのみたいな感じで、まあ、面白さについてね、結構、話したりとかして、まあこの話の中でこの要素とこの要素が繋がってて面白いよねとかっていうので、結構ね、そのめちゃめちゃな感じがしつつも結構ね、理論だった感じの面白さがね、伺い知れてね、実は結構足のついた面白さを持っている人なんですね。翻って地下城なんですけれども、まあまあね、その場の音に合わせてね、話してることが多いです。ほぼ泣き声みたいな感じですね。自虐すぎるだろって思うんですけど、まあね、ちょっとしたね、こう音のつながりが似てるとか、あ、この要素とこの要素が近いからみたいな感じで話が飛躍してね、飛んでいって、まあキラーパスみたいな話題の飛ばし方をし、キャッチしてくれたらありがとうみたいな感じのね、話題の飛び方をしておりますね。まあね、そういうのはやめてね、ちゃんと、まあ、ネタの説明をして、まあね、ちゃんとみんながついてこれるような話の作り方をしなさいってね、感じではあります。拾いやすい球投げられるように頑張っていきたいです。まあこういうのもね、こう隙があれば自分語りって思うんですけど、まあ昔学生の時からね、結構年上の人々と遊ぶことが多かったので、まあね、知らないネタとか結構ね、飛び交ってる中、わっはっはとね、面白い雰囲気だから一瞬自分もわっはっはと笑ってしまうことが多くてですね、内容がわからなくても笑ってしまう人間なんですよね。

なんで、まあ、結構ね、ある意味知ったかみたいなムーブをしてしまうことも多々あるんですけれども、まあね、こういうのを直していった方がいいよなぁなんて思います。まあね、後からね、こういうのを自分で調べたりとかね、作品であればさらっと見たりとかしてね、まあ拾えるとこは拾っていこうっていう努力も行ってはしているんですけど、っていう風に言うと、なんかこう、若干いい後輩か、みたいな感じもしないでもないか。うん。でもね、あまりこういうのはね、自分でやって言うのはいいですけど、人に求めたりするのはね、全くもって違う話なので、やる必要はないです。そういうのがあるんだなぁなんて思ってくれれば十分かなぁなんて思います。はい。ね。このラジオ一人でやる趣旨伝わったでしょうか。ね。というわけで、お便り届いていますので、まあ一通だけね、他の、来週のラジオとかもあるからね、今回一通だけ読み上げていきたいと思います。9月のお便りのテーマは、月見の思い出です。ラジオネーム、クエム、かっこ偽物さんからのお便りです。ありがとうございます。月見の思い出。当時ケンタッキーフライドチキンの月見バーガー1日1食生活をするのが趣味だった頃の話です。ガチでおすすめしたい食べ方があって、ケンタッキーフライドチキンの月見バーガーセットを購入し、セットの飲み物をコーラにします。そしてそのコーラにウイスキーを入れてコークハイにし、おつまみにケンタッキーフライドチキンのチキン欲張りセットの場合とともに飲みながら晩餐を行う。うまいバーガーが食えておつまみもついてくる。これ以上の至福な食い方はないです。みんなも食べましょう。っていうのでね、まあ、ケンタッキーフライドチキンバーガー、一日一食生活してる、まあ、趣味でやってる人間ね、マジで何者なんだという感じではあるんですけどもありがとうございます。ちなみにね、今期のケンタッキーフライドチキンの月見系、まあね、今日トリプル月見バーガーを食べてきました。まあでもね、お便りで多分言ってるのは普通のね、月見バーガーとか、まあ、月見フィレオとかの方だと思うんですけれども、まあね、ちょっとね、数量限定とかね、そういう文字を見るとちょっと好奇心がね抑えきれず、ついついそっちのね方を食べてしまいました。まあ、トリプル月見バーガーなんですけど、まあ端的に言うなら目玉焼きのビッグマックっていう感じでしたね。やっぱ卵が多いんでね、かなり白身部分はまろやかで、まあ卵黄とかね、半熟だったんですよ。半熟の卵黄部分は結構濃厚でね、まあ、卵バーガーといった感じでしたね。まあ、ちゃんとハンバーガーの下部、下の方にはね、なんかカツが挟んであったりとかするんですが、タレカツかな？みんなそこもね、まあ、うまいっちゃうまいんですけど、まあちょっとやっぱ印象薄って感じでしたね。でも、株の部分だけ株ね、かじって食べたらね、結構いい感じにうまかったので、まあ、次食べるなら、まあ、通常サイズ、普通の月見バーガーがベストなのかなーなんて思います。そうね、バカバーガーみたいな感じのもの食べちゃったからね、バカバーガーって言い方も良くないと。またコーラにウイスキーを入れるのね、まあこれはもう鉄板中の鉄板、定番ですよね。最初にもらえるカップのやつ、あれに、なみなみになるまで、ウイスキー入れて、最初は注がれてるやつね。一口ぐらいちょっと飲んでから、ウイスキー入れて、割ると、まあちょうどいい、グラスを汚さなくて済む、みたいな感じでね。済むんで、最高ってやつですね。まあ、チキンの方も今回頼んだんですが、そうね、チキンをね、骨なしチキンの方にしてしまって、まあこれもね、ナゲット感があってなかなか良かったんですけれど、まあ、正直骨付きのオリジナルチキンの方が良かったです。っていうのもやっぱりね、骨なしチキンを食べてるとちょっとコンビニチキン感が拭えなくてですねケンタッキーのチキンって言ったらやっぱ骨ありだよなという感じがするので、まあ、やっぱね、次頼むときには皆さんもやっぱ骨ありのオリジナルチキンの方にしましょう。まあね、これは気がするというレベルの話なんですけれども、まあでもおすすめしていただいてるね、ガチでおすすめの食べ方、まあ、結構良かったですね。まあどう考えてもね、コークハイとチキンとね、バーガー、もうこれは最高のものなので、うん、まあ、素晴らしかったです。

でも結構ね、1000円とかいっちゃうんで、あんまりこうね、無意味な日にやることではないという感じですね。何かをやった日、成し遂げたぜっていう日にやるべきで、というふうに思っており、例えば、まあ、お仕事が一段落しましたとか、今日は給料日とか、そういったニュアンス感の時に、まあ、やるのがいいのかななんて思っちゃうんですけど、まあまあまあ、でもね、それだとなかなか食べれないので、日下げに下げて、まあ毎日頑張ってるから、これぐらいなら、ええか、っていう風なのは、まあ、これはちょっとラインが下げすぎか。まあ、でもね、気軽に食べていきたいよな、こういうのな。仕事終わってさ、今日は頑張ったからさ、月見バーガーとチキン買って、酒飲むかとか、まあそれはね、もうね、最高なんで、ね、土曜日じゃない、金曜の夜とかね、そういうとこで仕掛けていきたいムーブですよね。まあね、ぜひ、明日は金曜なんで、皆さんぜひね、この、月見バーガーと、コークハイと、チキン、やってみてください。クエム、過去偽物さん、お便りありがとうございます。まあね、月見バーガー系もね、結構各社で揃ってきましたよね。マック出たし、ケンタッキーも出たし、モスバーガーも出て、コメダとかも出始めて、みたいな感じだよね。まあ、毎回話題になってるさ、モスの月見フォカッチャとか、まあ、前期は食べ損ねた、去年は食べ損ねたんですけど、まあ、今回もね、今回は食べていきたいよなという気持ちはあります。あのね、でっかいソーセージが挟まってるやつね。うまいうまいと話題でしたけど。あとは、バーガーばっか注目されてるけど、やっぱ月見とかだと、このシェイクとかそういうデザート系、そういったのもね、結構増えてるので、そういうのもね、気にしていきたいよなぁなんて思っています。デザートだと、卵とかじゃなくて、お餅の方に、お餅さんね、の方に、焦点が当たっており、結構ね、ケンタッキーの方だと、なんか、月見、お餅パフェじゃない、お餅パイみたいなやつ、餅が中に入ってるパイね、なんかあったりとかして、独特だったな、っていう感想が強いです。まあ、月見関連で言うと、まあ、気になってるところで言えば、まあ、全く関係ないんですけれども、ピザとかにあるさ、ビスマルクってあるじゃないですか。ピンとこないですか？普通のピザのとこに真ん中に月見というか、温玉が乗ってる、あれ、知らない、調べてください。温玉乗ってるやつがあるんですけれど、あれってやっぱ月見に入るんですかね？ね。あと、卵乗ってるとかっていう風なとこで言っていいんだったら、温玉カルボナーラね、あれも月見だよねっていうところ、どうすか？無理。もし許されるのであれば、まあ、ここからさらに派生していき、サイゼリアのね、青豆と温玉のホットサラダとか、まあ、果てには卵かけご飯も月見と言い張れてしまうんじゃないかなんて思ったりするんですけれど、まあね、そういうと、なんか、概念的には全て月見と言えるんじゃないか、みたいな。何が言えるかな？ドデカミンって月見じゃないですか？黄色いし、みたいなこと言えそうだよな。言えないか。ちょっと厳しいね。まあ、そうじゃなくても、季節物商品じゃなかったら、お蕎麦屋さんね。駅そばとかそういったところで月見そばとか、ああいうのはね、オールシーズン、オールタイムベストみたいな感じで置いてあるけど、月見って言いながら卵落としてある。まあ一時期、モドラジでもさ、食べ方の流儀みたいなので、月見そばの卵いつ割るよみたいな話をしたことがあるんだけど、まあぜひね、見てみてください。まあね、あれも月見って言えるよな。あと、ちょっと変わりというか、とろろそば。あれもとろろを落として、その上にうずらの卵を落としてるじゃん。あ、落としてるのよ。それをね、とろろの部分がなびく雲で、うずらがね、満月みたいな感じで、この月見と言えるのではないか。まあ、十五夜っぽいよな、どちらかというとな。そういう方面でいけないかな、なんて思います。

ね。まあ、月見、まだまだいろいろありますが、キャラクターとかもね、キャラクターで推してるのはマックぐらいか。かわいいよね。今だけ月見食べみ。っていうとこなんですが、まあね、話はちょっとここで切って、また別の話をしていきたい。というか、まあ、ほぼ同じ、同じか。卵とか食べ物の話だから食べ物の話つながりで同じと言えると思いたいんですけれども、最近ね、九州の方に住んでいるフレンドとちょっと話すことがありまして、ちょっと面白かったことなんですけど、まあみんな九州って言うとさ、豚骨ラーメンってイメージありません？なんで、実際にね、聞いてみたんですよ。そしたら、まあ、本当に豚骨ラーメンばかりらしいんですよ。くわりくぶ豚骨みたいなね。醤油とか塩とか味噌とか、まあそういうのは全然ないっすっていう。で、まあ自分はね、今ね、関東圏に住んでいるので、まあ、豚骨って言ったらやっぱり家系みたいなね、ところがあるんで、まあ家系とかあるのみたいな話をしたら、いやー、ほぼないっす。っていう、そういうのもないっていう。まあ個人店のね、豚骨店が多いっていうのはやっぱ地域性ですよね。まあ、都心部とか繁華街とかには、なんかもしかしたら、こう家系ラーメン系があるかもしれないんですけど、まあその人が住んでるとこにはね、ないっていうので、まあかなり意外でしたね。まあ意外でもあり、まあ九州だから豚骨ラーメンばかりっていうのもかなりね、イメージ通りではあったんですけど、まあここまでね、何もないっていうのはね、かなり意外でしたね。先ほども言った通り、なんか地域性とかそういったものなんだと思うんですけど、まあこういうのがね、他のところでもあるなら、ちょっと面白いのかもなーなんて思って、まあ例えば、北海道ね。北海道って言ったら、やっぱ札幌味噌ラーメンと、まあ、袋麺で言うと、塩ラーメンも言いたいんですけど、どちらかで言うと、旭川醤油ラーメンだよねっていうところで、まあ、やっぱ、味噌と醤油だけとか。ちょっと、これは、あまりあれですけど、山形の方には、赤湯ラーメンっていう味噌ラーメン系のものがね、有名らしいんで、まあ、そういうのがあるのかな、なんてとか。まあ、愛知にはね、台湾ラーメンしかないと思うんですけれど、変わり種、ね、というか意外なのは京都とかは実は結構背脂豚骨系のね、ラーメンがね、幅を利かせてるんじゃないかっていう。チェーン店の怪力屋さん、あそこはね、京都発祥らしいんだったかな。で、あそこは背脂豚骨をしてるんでね、京都は実は背脂豚骨のパンチの効いたラーメンが多いというね、意外な結末があったりします。きっと。あと、まあ、これは、こうであったら面白いっていうところなんだけど、まあ、瀬戸内海付近のラーメン屋さんはやっぱラーメンにレモンを絞っているとか、レモンが添えられてるみたいなね。これ瀬戸内レモンって言いたいだけですけど。ちょっとね、そういう変わり種ラーメンがあればいいですね。まあ、島根は、島根。河原そばしかないけど。そばしかないところもあります。まあ、そういえば、海外では、まあ、EAK のことをね、EAK、アルファベットね、EAK って言ったりするらしいんですよね。なんか、EAK っていう単語がやっぱなくらしくて、やっぱハウスって、ハウスラーメンみたいな感じで言うのかと思ってたんですけど、まあ、ハウスって言うとやっぱりミュージックっていう風に繋がっちゃう感じなのかもしれませんね。知らんけど。はい。というわけで、話題は九州ラーメンの方に戻っていくんですけど、ね、九州ラーメンってイメージで言うと、まあ、これ結構万人のイメージだと思うんですが、細め、固め、替え玉みたいなね、3種類の必須要素あると思うんですよ。まあ、実際にね、替え玉する人は多いらしくて、まあその話してたフレンドもね、まあ替え玉はするかななんて話してたんですけど、まあ、ここでね、一個気になったことがあって、麺の硬さって、どれぐらい意味あんの？つう話。ね、麺の硬さ。固めってよく言うけど、本当に意味あんの？っていう。まあね、その時話してた結論としては、まあ、一杯目の固めは、

っていう、細麺だから火の鳥が早いんだみたいな感じでなってそうだから、まあ、意味ないよね、一杯目っていう。まあ、カウンターだとしても2、3杯一気に作ってたら、その作ってる間の時間で麺が伸びちゃって、やっぱこれもね、思ってる硬さじゃなさそうだよね。なんかみんな固めで頼んで固めが届いてると思ってるけど、実はあれって普通の硬さなんじゃねえのみたいな話になりましたね。でもそんな感じするよな。まあ硬さ意識したことないわあれ。まあでもそれでも替え玉で固めとかは意味があるんですよね。替え玉はさ、スープに使ってないし、まあそういうとこで麺が伸びないから、理想とする硬さで食べられるみたいなね、ところがあるので、まあ、替え玉の固めとかは理解できる。あ、もしかしたら固めで食べたいんだったら、体重ためるときに針がねとか、そういった風に頼んだ方がもしかしたらいいのかもしれないですね。まあね、なんで、最初の一杯はもうね、一段階固くするか、もしくはもう普通って言って食べましょう。まあ、でも、これの話は最初に言ったように細麺とかの話なんで、まあ、いわゆる家系ラーメンの中太縮れ麺みたいなのは、まあ、ちょっと話が違うと思っています。いや、でもさ、これネットで見かけたんだけどさ、家系に卸してる境製麺所の麺って、実は固めとかよりも柔めの方が麺の旨味が出てうまいみたいな話をなんか見かけたことがあるんですよね、確か。なんで、まあ、実は柔めで頼むのが通って言い方ね、ちょっと古いかもしれないですけど、通なのかもしれません。まあね、今度自分でも柔めを頼んでみて、実際どんな感じかね、試してみたいと思っています。もうね、普通と、やはめと頼まなきゃいけないから、もう2回は行かなきゃいけないよな、その店な。家系で言うとさ、もう注文できるじゃん。麺固め、味濃いめ、油多め、即死さんなんか強、みたいな感じでさ、まあ自分頼みがちなのは、麺固めで味濃いめとかなんですけど、まあね、油多めにするとね、やっぱね、ちょっと、きついんで、普通にしちゃいがちですね。まあでも最近は味濃いめも、ちょっと微妙かもしれんなぁなんて思ったりすることがまあまああります。ちゃんと味がわからないみたいな、しょっぱすぎるみたいなね、感じになるので、まあね、結構麺固めだけがいいんじゃねえか、もうっていう感じですね。これからのスタンダードは、麺固め、あと普通か、麺柔め、あと普通の二択かな。たまにさ、レビューとか見てると、ここはしょっぱいから味薄めの方がいいよって書いてあるたりするところがたまーにあるんですよ。でも初回で味薄めって結構勇気いるよなと思っていて、まあねー、一杯目食って、二杯目食って、3杯目ぐらいから味濃かったらちょっと薄めにするかっていうニュアンス感、まあまあありますね。そんなこんな話したらもうお知らせの時間なんですね。早いっすね。あっという間だな。結構話せるもんだな。はい。といったわけで、お知らせのタイミングに移ってまいりたいと思います。この後、ことなは堂では、毎週木曜22時から、ことなはの集いが開催されています。まあね、本読んでる人とか、文章書いてる人とか、コーヒーに詳しい人とか、まあ、ケモの人とか、そういったね、いろんな界隈の人がいるので、ぜひ行ってね、雑談振ってみてください。初心者向けの優しいイベントとなっております。また放送を見てる皆さん、概要欄の方に元ラジお便りフォームというものがあります。9月もね、2つのお便りを募集しておりまして、最初の1つ目、月見の思い出というテーマお便り募集しています。ラジオ冒頭の方でね、ご紹介させていただくのはこちらとなっています。まあ、15夜とか月見バーガーとかね、
まあ、今だけ月見食べ見とかそういったね、なんか月見の何でもいいんで思い出、そういったので大丈夫ですから、お便りください。お待ちしております。

来月の頭、10月の最初の週ですね、そこでこういろいろ紹介させていただいて、正解を一つに決める大喜利系のテーマ、元ラジの正解、今月のテーマはこの駅意外と急行止まるんだな、どんな駅だったといったお題です。駅名でもね、駅の内容でも、駅周辺の様子とかでもね、合わせてでも単品でも全然構わないので、お便りお待ちしております。まあね、あっという間の配信でしたが、結構話せるもんですね、まあ、56分とかで、ね、結構いい感じの進捗でしたね。結構さ、大喜利を考えてとか時にもうついつい紹介しながら、こういうのもありだよねってつい喋りたくなっちゃうんだけど、こう喋ると投稿するネタがなくなるからさ、言えなかったりするんですよね。まあそんなこんなで、今日のところはこちらで終了したいと思います。来週もね、ぜひお待ち見てください。チカシロのチカシロでお送りいたしました。来週はね、カエサルさんと一緒に話す予定ですので、ぜひよろしくお願いします。おっと、いつもあっち向いてるから反対向かなきゃ。はい、では

家系って言っても結構派閥分かれるよなっていう話、これも結構根深い話ですよね。ね、なかなかどうして合同系、資本系とか直系何世代とか難しいっすみたいなね。

0: はい、というわけでございまして、皆さんこんりんど、探し物りんどです。始まりました、りんどの夜探しでございます。木曜日ということでございまして、きっと、VR チャット放送局の方で、パブリックの方でね、もしかしたら見られている方、チルワールドでね見られている方もいらっしゃるかもしれません。はい、あ、音楽は、はい、というわけでございまして、では、早速ですが本日のゲストにね自己紹介をしていただこうと思います。ではお願いします。どうぞ。
1: はい、皆さんこんりんど、キタンバー夏目堂というねバーイベントを主催しております、ミミオと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ミミオさんよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: イエーイ、
1: パチ
0: パチ。はい、というわけでございまして、では、早速ではございますが、ちょっと乾杯を したいと思いますので、お飲み物をご用意ください。ちょっと、あ、そうだ、まずは開けなくちゃいけないところからね始まるわけでございまして、はい、よいしょ。夏がねもう終わる予定なんですよね、もう9月に入ってね。でもまだ暑いんですよね。
1: まあ、そうですよね、やはりね、うちの方もまだまだです。
0: はい、というわけでデコポンチューハイという、あのあんまり見たことないんですけど、
1: デコポンですか。
0: そう、九州のデコポンを使っているらしいということで、ちょっとこれをね、
1: いや、いいですね。
0: はい、夏の終わりのはずのね、ちょっとチューハイをいただこうかなと思います。あ、これね、さっきねミミオさんに作っていただいた、はい、チューハイじゃねカクテルでございます。はい、というわけで、じゃあ本日のリンドの夜探しよろしくお願いします。乾杯。
1: 乾杯。
0: 皆さんもゆっくりしていってください。あ、すごい。
1: うん、
0: うん、
1: うん、
0: あ、僕これ超好きかも。なんかグレープフルーツのあの感じが僕はね、うん、イメージしてたんですけどね、うん、あ、そういうんじゃ、はい、そういうんじゃない、全然みかん、あの、あ、
1: みかんですか、
0: うん、青いみかんってやつ、うん、
1: あ、はいはい、
0: に、うん、あのちょっと甘さを、うん、

0: もね、多分あれに近い、グレープフルーツじゃないけどそれに砂糖をかけて、うんうんうん、あの食べる感じのみかんバージョンっていう、うんうん、
1: 美味しそう、
0: 美味しい、めちゃくちゃ美味しい。僕これ飲みやすくて 3% なんですよ、めちゃくちゃ度数も低くて、
1: ね、飲みやすいですね、
0: 飲みやすい、ぜひね、デコポンチューハイ、もうカタカナで全部デコポンチューハイって書いてあるんで、あの探してみてください。僕はドンキで見つけました、はい、という感じで美味しい。
1: なるほど、
0: はい、
1: 飲んないな。
0: ミミオさんは今日は何を飲みに？
1: はい、今日初めてね飲むんですが、クラフトビールのね、伊勢門さんの、はいはい、姫ホワイトっていうホワイトエールをちょ今日はね飲んでおります。美味しいですこれも、すごくね飲みやすくて、ちょっとね柚子だな、これは柑橘の味もして、
0: へえ、いいですね、
1: 美味しい爽やかな感じでね、すっきり飲める感じの美味しいビールです。
0: そうね、ホワイトエール好きなんですけど、ミミオさんはお酒は結構飲む方？
1: まあ人並み、まあバーイベントやっててあれなんですが、まあ人並みって感じですかね。おうおう、飲むのは好きなんですが、まあ特別強くはなくっていう感じ。
0: ガバガバ飲んだりはしない感じなんだ、
1: ですかね。好きな酒をちょびちょびって感じで。
0: 好きなお酒ってどんなのがあるんですか？
1: あ、それこそそうですね、今飲んでるような普段はやっぱビールとか、まあ、特にこういったちょっとね、クラフトビール系とかこういうのあるとついつい手出しちゃうんですよね。あ、見たことないやつだったりすると。
0: わかる、僕もね、明らかにねちょっと合わないだろうなっていうやつもねチャレンジしちゃう。
1: わかるわかるね、旅先とか行ったりとかね、あったりするとね、
0: ちょっと一癖二癖あるやつはね
1: そうそうそうそう、ね、ついついね手出したくなっちゃう。
0: まあ本当にね普通に書いてある通りにね、一癖二癖ある味するんですよね。嘘つかないの。そういうのがあった
1: りとかね。
0: まあそういうのね。
1: 今日のこれはすごく美味しい。
0: あ、いいですね。ね、じゃあね、そちらをお飲みになりつつ、僕もね、はい、デコポンチューハイを飲みつつ、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい。というわけで、じゃあ、まあ早速ですが、ちょっとね、本日のタイムスケジュールについてご案内させていただこうと思います。
1: はい。
0: 本日は、リンの夜探しね、あ、質問が、5個ほど来ておりまして、本当にね、皆さんありがとうございます。
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: そちらにね、答えていただきながら、僕からの質問にもね、答えていただくという感じで、まあ、約1時間から1時間半ぐらいを予定してやっていきたいと思います。あ、途中でね、もしも11時過ぎそうになりましたら、ちょっと簡易的なエンディングも入れさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということでございまして、じゃあ、早速、ちょっと、
1: ね、はい、
0: ちょっと待ってね、よいしょ、ね、YouTube の方でね、本人どうって一応コメント入れて、よし、OK、はい、これをね、僕は日課というか、ちゃんとね、やろうと、思っているわけでございまして、はい、今日もちゃんとできた。じゃあ、
1: 素晴らしい。
0: ありがとうございます。じゃあ、本編に入っていきます。ということで、はい、じゃあ早速こちらのコーナー、リンドのフリートークのコーナー、イエーイ、パチパチパチ、
1: イエーイ、パチパチ。
0: はい、というわけでございまして、フリートークのコーナーでございます、はい、こちらのコーナーは、僕自身、ミミオさんにね、いろいろ聞きたいことがあるので、
1: はい、
0: 質問コーナーにない質問を僕からちょっといろいろ聞いていこうかなというようなコーナーでございます。はい、
1: はい、
0: というわけで、じゃあ早速ですが、僕からね、ミミオさんに本当にいろいろ聞きたいことがあると、謎なので、はい、ちょっとね、じゃあまず最初、ミミオさんがどうして VR チャットに来たのかと、はい、っていうか、そもそも VR 知ったのは一体いつなのか、どんな理由なのかというのをちょっと教えてください、お願いします。
1: なるほど、あ、 VR チャット以前の VR をまず知ったきっかけですね。
0: そう、
1: なるほど。まあこれはおそらくもう多分子どもの頃から、いわゆるこういう、まあ、仮想現実みたいなのは結構子ども向けのね、アニメとかでもよく扱われていたので、概念自体はね、多分してたと思うんですよね。それこそあのドラえもんの映画のね、無限三剣士ってやつとかご存知ですか？
0: はいはいはい、あのね、
1: あれもね、
0: なんかあれはゲームの中に入って、ああそっか、う
1: ん、みたいな、ある種そんな感じかな。あとはあれ、うん、あのコナンのベイカーストリートのね、うん、亡霊ってやつとか、
0: ゲンタが撃たれるやつ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: ね、あのあネットミュールしか見たことない
1: ああいうのでね、そう、多分仮想空間とか、うん、まあ、そういったものがあって、うん、未来の技術でそういうのが作れて、それがまあ VR っていうんだよっていうのは、うん、なんとなくね、まあ、認識していたんではいたんですが、
0: うんうんうん、
1: 多分ね、この仮想現実をよりなんか身近にあの感じれるようになったなんか作品があって、それがね、うん、あのVR ではないんですけど、厳密にはあの2007年に放送されたあの電脳コイルっていう作品ですね。
0: ああ、あの、うん、いや僕ね、うん、電脳コイルはミディ集ですけど、うん、でも頭にあの被るやつですよね、うん、ちゃんと。
1: そうそうそう、うん、こういうねあのタイプではなくて、本当にもうメガネなんです。今だったら
0: メガネか
1: スマートグラスなのかな、
0: はいはいはい、
1: もっと小型で普通のメガネと同じような感じなんですが、うん、まあ、それをつけたら現実の世界に、まあ、仮想空間というか仮想の、情報が投射されるっていう、だからもう重ね合わせになった現実を生きてる世界での、まあ、日常、それに、まあ、ちょっとした事件が起きるみたいな、そんな感じの話で、あ、こういうのって未来なんかすごくリアルに描いてるなーって、なんかこういう風になっていくんだろうなーっていうのをね、なんか肌で感じて子供ながらにね、なんか実感させられた、そんな作品があって、そこから結構この VR とか AR、うん、MR 仮想現実っていうのにちょっとずつね、まあ、興味を持つようになっていったっていうのがありましたね、
0: うん、今ね本当に、うん、あの、まあ、スマートグラスってね、うん、いろんな会社が出すようになって、うん、いろんなところが注目してるやつで、本当、うん、VR の機械がごつすぎて、
1: ね、うん、ね、そうですね、そうかつ、ね、VR になるともやっぱもうちょっとね、うん、ごつくないとなんだろうなっていうのは、
0: なんかねAR グラスとかだとね、うん、スマートなメガネで、うん、どこでつけててもおかしくないみたいな、うん、電車内とかでもね、
1: そうそうそう、うん、
0: 電車内で ね、うん、あのメタクエストつけてたら本当に大変なことになるので
1: 確かに、
0: まあ、そこら辺もねあの AR グラスでいろいろこう現実世界に投射してね、うん、あのいろんなものを見たりとかできるって、ね、だから今どこに向かっているのか分かんないですよね、
1: う
0: ん、ちょっと VR、
1: まあね、
0: AR、XR、うん、なんで、まあそれもまた一つの、まあ、未来の形、うん、電脳コイルと、
1: そうそうそうですね、やっぱそれがやっぱ大きかったですね、自分の振り返ると、うん、
0: じゃあそこで、うん、まあ、仮想現実っていうのがあって、
1: うん、
0: そこからミミオさんはどこに VR、うん、接したっていう感じなんですか、
1: う
0: ん、
1: VR チャットですね。そう、それいうのにまあ興味があって、一旦そのクエスト2がなんか発売されて、うん、ちょっと安くなった時に、あ、こういうのがもう今もうね、市販品というか一般の人でも使えるんだと思ってもう買ったんですが、ちょっとまあ持て余しちゃってしばらくはね置いてたんですよね。
0: へえ、うん、邪魔しちゃったんだ
1: で、そう、ただこの VR チャットにね、また来たきっかけっていうのが割と明確にありまして、
0: おうおうおう、
1: まあ、こういった、まあ、キタンバー夏目堂で不思議を集める活動とか、あとは、まあ、怪談語ったり、まあ、ちょっと朗読したりとか、まあ、そういったのも好きなんですが、
0: うんうん、
1: あと結構天文とか星を見るのもね好きなんです。
0: 宇宙のことを知ったりとか、この上の、
1: うん、そうそうそう、そうです、そうです、空の星をね。
0: へ
1: え、うん、私が始めたのが、2023年の、11月ぐらいだったんですが、
0: はいはいはい、
1: その年のね9月にあの天文仮想研究所 VSP ってい
0: うね、はいはいはい、
1: あのコスモリアっていうね宇宙博物館を作ったと、うん、
0: あ
1: いうのが、うん、情報で聞き入れまして、ねえ、そう、うん、で調べてみたらものすごいクオリティだし、
0: うん、
1: これをその VR の有識者の方々が協力して作り上げたんだ、行ってみたいってなって、うん、あ、そういえば、ね、もう置いたままのクエスト2があると、うん、でもパソコンのスペックも多分大丈夫だろうと、
0: うん、
1: じゃあちょっと行ってみようかってなって、うん、そう、この世界にね改めて足を踏み入れたっていう感じなんですよね。
0: VSP の、
1: うん、それがきっかけです。
0: おかげ、
1: はい、 です。はい、もうそこが明確な。
0: いや、夜探しもね、うん、ちょっとお世話になっておりまして、うん、はい、
1: やっぱりですか。
0: メンバーの方も出たり、
1: 600回も超えたら、
0: ね、でも本当に昔の昔ですね、うん、天文仮想研究の方の、うん、初期ぐらいの方でちょっと出ていただいて、いろいろ天文に関してお話していただいたっていう感じなんですけど、その頃まだまだまだまだ VR チャット内でそんな大きなね、うん、結構ネットのニュースになるぐらい、やるとは思っていなかったっていう感じ。
1: あ、そうなんですか。
0: いや、もう本当に、
1: もう俺大きくなってから知ってたからね、そうなんですね。
0: そうですね、うん、そこまで大きくない時にやったので、うん、ああ、いや、僕もね、コスモリア行ってみて、ブラックホールに巻き込まれたりしたんですけど、
1: ね、はい、
0: あ、こういう体験の仕方もあったりとか、内部ってこんな風になってるんだとか、
1: うん、そう、すごいですよね。
0: こんな無料公開できちゃうんだっていうね。うん、
1: そう、それ本当に思ったんですよ。これをだって現実で再現しようと思ったら、それはもう何億と何十億と、ね、なるじゃないですか、絶対ね。いや、それをもう無料で、ただでこんな体験させてもらっていいんですかっていうのをね、つくづく感じて、すごいところだっていうのを実感した次第でした。
0: VR チャットのおかしいところに触れましたね、まずね。
1: まあ、もういきなりね、そうですね。
0: ああいうね、なんか、まあ、科学博物館ですね、うん、あれは、うんうん。
1: ですね。
0: ああいうとこ入るね、うん、入館料みたいなね、やつとか、体験料とかね、いろいろあってもおかしくないようなところ、ね、VR はね、うん、興味を持ってほしい、楽しんでほしいっていうだけで、うんうん、なぜかね、走り続けるみんな、おかしい。のね、
1: 頭が下がります本当に。
0: で、ね、じゃあミミオさんは最初、まあ、VR、うん、その VR 体験はそこが初めてになる、うん、
1: そうです。あ、まあそれまでにもちょこちょこ、ね、うん、その VR、クエスト2のゲームとかは少しはやってはいたんですが、うんうん、そうですね、 VR チャットに入ってしっかりとね、うんうん、活動というか始めたのはもうそれが、うん、直接のきっかけですね、やっぱり初めて、
0: うん、VR 初めて被った時どうでした？うん、楽しかったですか？うん、最初から
1: 楽しかったです。楽しかったですが、一つまあ問題がありまして、最初の頃はもうとにかく酔ってました。
0: あ、そこね、うん、そうね、
1: それ、はい、
0: 童話がいたって、いや、これね、結構二極化しますよね。なる人となんない人いて。
1: あ、やっぱりそうなんですか。うん、あ、
0: 僕も最初は無理でしたね。うん、10分ぐらい。
1: ですか。うん。うん、わかる。
0: うん、それやって、まあ、徐々に慣れていくみたいなね。うん。うん、まあ、VR ね、機械かぶって視点移動させるなんて体験ね、
1: ね、
0: 想像しないんでね。うん。
1: ですよね。最初の頃は酔い止め薬をね、片手にやってましたね。
0: やっぱそうなるんだな。で、そこまでやりつつ VR を楽しんだという。うんうん、
1: 楽しみました。
0: おお、そんなミミオさん、うん、はいはい、まあ、体験は聞かせていただいたので、じゃあそもそもミミオさんとは何者なのかというのを、ちょっと詳しく自己紹介、もうちょっとしていただきたいなという感じでございます。
1: なるほどですね。
0: お願いします。
1: うん、はい、改めましてね、ミミオと申します。今ですね、私たちがお酒を飲んでいるこちら、これイベントで使っている、ま、バーのワールドではあるんですが、
0: はいはいはい、
1: キタンバー夏目堂という名前の、バーイベントですね、各週火曜日の10時から、ね、行っております。うんうん、今がこのがこの夏目堂というわけなんですね。まあ、普段はあっちのカウンター奥の方にいるんですが、今日はちょっとこっちの方で話させてもらってます。
0: そう、ここをね、今僕はちょっと放送の場所としてね、うん、曲がりさせていただいているという感じでございます。いえいえ、ありがとうございます。
1: なかなかね、普段できない体験をさせてもらって、
0: うん、
1: でこのキタンバー夏目堂というのが、
0: うん、
1: ちょっとまあ変わったコンセプトの、まあ、バーイベントでして、現在のこの令和の時代、まあ科学がもう進歩して、みんながこうやって VR ゴーグルをつけるようになった、この科学の時代においても、まあ、説明がつけられないような不思議な出来事、うんうん、とか、ね、うん、変だな、不思議だなって思うような、そんなお話、そういったお話をみんなで持ち寄って、 で、こんなことがあるんだよっていうのを語って、

0: がそれに対してワイワイと雑談をしながらお酒を飲んで楽しもうというね、でそんな趣旨のイベントになってます。なので、
1: はあ、うん、なるほど。話、語り部がいる、それとも
0: そうですね、
1: いる
0: 語り部はお客様です、
1: お客さんに話してもらう感じ。
0: そうなんです、そうなんです。ここはそういった不思議な話をお持ちの方に聞いていただいて、自分こんな話をね聞いたんですよとか、こんな体験をしたんですよということをね語ってもらって、それをみんなで聞いて楽しむっていう。なので私はお酒を出すだけで、あとは聞いてるだけみたいな感じにはなってはいるんですが、まあそういう場をね作っているっていう形になります。
1: へ、まあなかなか貴重なね場所ですからね、そういうコンセプトありきのねあのものをみんなで集まれる場所っていうのはな、まあ
0: ね、そうですね、
1: いくつあっても足りないんですよ、VR チャットはね。
0: ですかね、
1: だって、まあね、前回前々回のちょっとホラー回がね、続いている中で、意外というか、まあホラーをね欲しがってる人は結構いるんだなというのをね、まあ聞かせていただいたりとかね、コメントのところ
0: で、ね、海外イベントも多いですし、
1: そう、ね、ていうかまあこの世界中にねホラーはねはびこっている、コンテンツとして、
0: はい、それはそう、
1: だから VR で流行るっていうのは、まあもうこれも自明の理というところで、
0: 確かにそうですね、
1: というまあそういう方たちが集うバー、夏目堂という感じ、
0: 夏目堂ですね、のオーナーをやっている存在っていう感じではありますかね。
1: おお、なんでこれ夏目堂っていうんですか。
0: はい、そうよくね、まあ七つ目堂っていう風にね、まあ、読んでもらうことも多いんですが、
1: 確かに、
0: まあ七つ目って言葉を聞いて、まあなんか思いつくものってありますか。七つ目、
1: 七つ目、まあ七、まあ学校の階段が七つとか、
0: そうですよね、そう、学校の七不思議、
1: あ、そう
0: 結構ね、多分うちの学校にもあったっていう方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。ここね、そう、まあ、不思議な話を持ち寄って語る。で、最初からこう小規模なね、まあ、バーイベントっていうことは決めてたんですが、それにあたってコンセプトをどうしようかって考えたときに、あ、七不思議っていうのがいいんじゃないかなって思いつきまして。
1: お
0: お、そう、昔からそう、世界七不思議とか、ね、学校の七不思議とか、ね、東京本所七不思議とか、昔から人々は不思議な話を、まあ、7つまとめて1つ七不思議を作るっていうのが、まあ、昔からの習わしでもあったので、まあ、ここもそういうコンセプトのもと、7人の方々の語りで一夜で一つの七不思議を作る、まあ、そんな感じのコンセプトにしようと決めて、じゃあ名前何にしようか、ね、まあそれがなんかストレートに伝わる名前がいいかなっていうことで、七不思議といえば、まあ、七つ目がね隠されてたり、
1: あ、
0: なんか秘密があったりっていうのがね、あるじゃないですか、ね、
1: そうですね、
0: まあ、だからそれを、用いて、まあ、七つ目、ね、まあ、それでちょっと読みを変えて夏目堂っていう名前にしたっていう感じでしたね。
1: なるほどね。僕あれなんかそういう七つ目がある生き物がなんかあるのかなっていうのもちょっと思って、
0: なるほどですね、集めうなぎみたいな、
1: あ、そう、
0: 七つ目、
1: ね、七つ目うなぎみたいなねやつがいるのかなと思ったんですけど、やっぱりまあこれ不思議ではありますよね、なぜか七がすごい運がいいというか、
0: う、ね、
1: なんか運勢を変える的なものが多くて、
0: ね、ラッキーセブン、
1: でもあれですよね、なんかこう五芒星とかだと5だもんね、あれうち
0: ょです、ね、
1: 5じゃなくてな、しかも7、私、
0: この7っていう数字は本当ね、世界中で不思議な数字っていうふうにね言われてますもんね、キリスト教でもね、神が7日で、ね、世界を作ったっていうところもありますし、
1: ね、確かに いいよね、この世界も1週間で回ってますしね、一週間、
0: そうですね、
1: 不思議だわ、
0: 不思議だわ、
1: まあ、まあ、夏目堂が名前はそうなっていると、じゃあ、なぜそもそも夏目堂を作ったのかと、
0: はい、
1: いや、まああとはバーイベントですね、そもそもなぜ始めたのかというところをちょっと教えてください。
0: はい、

0: そうですね。まあ、この夏目堂を作るにあたって、ね、まず、私がこう、VR でいろいろと、ね、まあ、最初のうちはね、綺麗なワールドとかを巡って楽しんでいたんですが、そのうち、まあ、イベントとかにもいろいろ顔を出すようになったんです。それこそ、朗読系のイベントですとか、あとは、VSP の方々がやってるようなね、天文系のイベントとか、その中で、一つ、先週の青森マンさん、先々週のイミズナーさんもね、はい、所属してらっしゃいます、赤い部屋っていう月曜日の怪談イベント。ここにもやっぱりね、顔を出すようになりまして、
1: ほうほう
0: ね、
1: ほうほう。
0: まあ最初のうちは本当ね、聞き専だったんですが、で、まあ、そこに通ってるうちに、まあ仲のいい友達もね、できてきて、自然と、聞き専のね、仲間が6人ぐらい集まって、よくつるむようになったんですね。で、そうこうしてるうちに、なんか話聞くのもやっぱ楽しいし、ね、終わった後にね、みんなでこうやって話すのも楽しいけど、なんか、まあ自分たちでもやっぱりね、話せる場が欲しいよね、みたいな形になって、で、その頃が確か、結構イベントが結構いろいろと、みんながいろいろ始めてた時期でもあったので、じゃあ自分たちでもイベントをやってみたらどうかなっていう声が上がったんですよ。気楽に話せるようなね。割と少人数で気楽に話せるような不思議な話を。で、そういう話が仲間内に上がった時に、まあ自分はね、正直ね、向いてはないんじゃないかと思ったんですが、
1: ほう。
0: ミミオさん、向いてるんじゃない?みたいなことを 言われてしまいまして、そう。まあ、最初のうちは、まあ、面白いなとは思ったんですが、ちょっと自分がなかなかこうやって、ね、バーのマスターとして立ってる姿が想像つかなかったもので、まあ、のらりくらりと交 わしてはいたんですが、なんか、そうこうしてるうちに、ちょっと別の怪談イベントとかで、ね、話者になってくださいとか、なんか人前に出て、いろいろ話をするっていう機会が、全然外の方から来ることがちょこちょこあって、で、そうなると、こう、イベントのね、裏側とか、ね、そういったことも自然と知るようになって、あ、これならできるかもしれない。と思って、本当にね、最初はもう身内向けの、ね、小規模イベントとして始めたのが、実はこの夏目堂になるんですね。そう、不思議な話を語りたいという 身内からの
1: そうな
0: ね。
1: んだ。場数を踏んだからいけるってなったんですね。
0: そうですね。まさに、まあ、巡り合わせって言うんでしょうか。
1: そうですね。巡り合わ
0: ね
1: せ、ご縁、い
0: え。
1: ろいろあ り、
0: ご縁ですかね。
1: まあ、一定のラインを超えて、これはやれるぞと、人前で話せるぞと。
0: なんとか、何度かの試行をした上で、いけるんじゃないかと。ということで、まあ、始めたっていう形になります。
1: やってみてどうでした？やっぱ大変だった？
0: まあ、最初のうちはそうですね。まあ、場を回すっていうのも、そう。まあ、お酒を入れて、で、1話目じゃあ、ね、今日来てくださった方から不思議な話、ね、語れる方お願いしますって感じで振って、で、雑談してほどほどのところでまた次の話に回していくっていう、なかなかこれが まあ、ちょっと、ね。最初のうちは段取りがなかなか難しかったりとかして、ああ、やっぱり、大変だなって思いながら、まあ、あとはもうそこから、場数を踏んでっていう形にね、やっていきましたね。
1: ホラーとか、まあこういう系の、忌憚ってそもそもな、ホラーなんですか？
0: ああ、そうですね。ホラー、うちのね、夏目堂、まあ、不思議な話を語る、ね、キタンバーっていうふうに名前は付けてはいるんですが、俺個人としてはですね、あまりこの、まあ、ホラー的な話を扱うこともあるんですが、まあ、メインはそちらではなく、どちらかというと、不思議ですね。
1: ミステリー。
0: ミステリーもですね、そう、説明がつかないこと。だからこれはかなり、まあ、広範な概念を含む、まあ、言葉ではあると思うんですが、もちろんその幽霊を見たとかね、ホラーに結びつくような話をね、される方ももちろんたくさんいらっしゃいますし、ただ、まあ、それだけでもなく、ね、ちょっとこんな

0: まあ、いわゆる、まあ、怖いようなことではないんだけど、ちょっとこんなね、変なことがあったんだよ、といった。まあ、日常に潜む不思議みたいな。ったのもね、大歓迎で。本当にね、気軽に、この世界にはまだまだこんな、ね、説明がつかない不思議があるよね、っていうことをみんなで共有して楽しむっていう感じの目となってますね。
1: まあ、なかなかこう、僕もお酒の場って結構ね、VR チャット内で行きますけど、それにしたって、じゃあちょっと不思議な話をしようかなとはならないですね。
0: ですかね。
1: こんなね、ことあったよって、なんか日常的なね、楽しかったこととか、ね、ちょっとしたことみたいのはやりますけど、じゃあ不思議なことをちょっと話していこうかな、みたいな感じで、こう場の中心を集めるような会話は、やっぱり、こういうところでセッティングしていただかないと、ちょっとなかなか、する機会、
0: なるほど。
1: ない。
0: まあ確かに、まあそうかもですね。
1: だから、やっぱ
0: 日
1: り
0: 常会話の延
1: ね、
0: 長だとなかなか難しいかな、やっぱりまだ。
1: 難しい。というか、そこにアンテナが立ってないですね、そもそも。
0: なるほどですね。
1: やっぱなんか、そんなことあったなって、ちょっとこう、記憶しておかないと、やっぱり、辛いこと、楽しいことに、こう、流されるというか、埋もれるというか。そこの、ね、目を鍛えてないと、ちょっとできないのかなっていう。
0: なるほどですね。ああ、確かにそうかも。結構うちはもう最初から結構好きな方、アンテナをね、もう立てている方が、やっぱりよく集まる傾向にあるので。
1: まあ、僕なんかはもうちょっとね、普段ほやっとしてるから、なんか不思議なことがあったとしても、なんかあったなーで終わってしまうのがあって、もっとこう注意深く、それをこう面白いとか別のね、認識としてできていれば、もしかしたらいろんなことに、こう忌憚にあえていった可能性があ る。
0: いや、でもですね、でもそうやって、なんか記憶の底にね、忘れてるようなことでも、これ、意外と人の話を聞くことで、あ、そういえばってね、記憶の中から蘇ってくるってことがね、往々にしてあるんですよ。そう。うちのバーは結構それもね、楽しみの一つとしてて、そう、一人の人が、まあ、こんな不思議があったんですって語った後に、まあ自由なちょっと雑談時間をね、設けてるんです。今の話を聞いて、それこそ、あ、なんか似たような体験があるなーってね、思い出したこととか、あとは、こんな似たような話をそういえば聞いたことがあるぞって、そういった情報共有とか、そこでまた、話がこうどんどん広がっていって連鎖していくっていうね。これがまた一つのね、面白いところでもあるんです。
1: なるほどね。やっぱり、そういう、場の空気によって出てくる時っていうのもあるんで
0: そう。
1: すね。
0: そうなんです。そう。それをね、聞くのがやっぱり面白くて、俺は自分ではこれ、まあ、不思議の共鳴っていうふうにね、呼んでいるんですが、そう、共鳴し合って、どんどん、似た話とか、類話がね、つながっていくっていうところが、面白いなって思います。
1: なるほど。で、夏目堂っていうのはいつからやってるものなんですか？
0: ですね、始めたのが、2024年の、10月末でしたね。
1: じゃあ
0: な
1: そ
0: の
1: ろそ
0: で、
1: ろ2周年。
0: そろそろ2周年。早いですね。びっく
1: い
0: り
1: や
0: しそ
1: ー、すご
0: う。
1: いですね。続いてお
0: ね。
1: る。
0: なんとか続けられております。本当、皆様のおかげです。実は、先日、このイベント、まあ、隔週でやってて、1回につき、まあ、7不思議。まあ、たまにちょっとね、多くなることもあるんですが、8話、9話と。先日、300話をね、数えまして、ついに。
1: すごー
0: ありがとうござ
1: い。続
0: い
1: い
0: ま
1: てお
0: す。
1: る。それは 素晴ら
0: はい。
1: しい。
0: これからもどんどん続けて400、500とね、行っていきたいなって思っております。
1: 続けてほしい。その節目に何かやったりするんですか？もうそのまんま？
0: あ、そうですね。だいたいいつもは100話目とか、ちょっと節目の時には特別会って言って、普段は、上限10人の小規模なイベントとしてやってるんですが、その特別会は、ドーンと、店をちょっとね、拡大して30人ね、はい。

0: 入れるようにして、で、もう話数制限もなしにたくさん語ろうっていう特別会をね、やったりもしてます。
1: ちゃんと特別会もやって続けている。偉い。素晴らしい。じ
0: いや、もう皆さんが喜
1: ゃあ、
0: んでくださるので、はい。
1: そんな素晴らしい、夏目堂をやっているミミオさん。名前なんでミミオっていうこのね、オが、
0: 耳
1: し
0: を
1: か
0: です
1: も
0: か？
1: ね、つなぐオのだし、不思議
0: なな る
1: ん
0: ほ
1: ですけ
0: ど。
1: ど、いつついた名前なんですか？
0: これ、ちなみに、すみません、リンドさん。耳をって名前、どんな印象というか、どういうあれだと思います？
1: まあ、耳尾って言ってますけど、耳尾の方かな。
0: 耳を、みたいな。なるほど、なるほ
1: 聞こう
0: ど。
1: としているイメージっていうのが強い？
0: 聞き手のね、なるほどですね。
1: かな
0: で、実はですね、これ、学生時代からね、使ってる名前でして、実は、友達がね、つけてくれた名前なんですよ。
1: 耳を？
0: これがまた 実は、言ってしまうと、本名由来なんですね。
1: 耳を？
0: 耳を。いや、耳をって名前ではないですよ。ないんです
1: 違うの？
0: が、自分のね、名前。まあ、名字か名前かはちょっと秘密なんですが、を、まずこう、ぐちゃーってちょっと変な感じにして、で、それを、さらに外国語にね、翻訳して、さらにもうちょっとぐちゃーってやって、また日本語に翻訳した結果、耳をっていう言葉ができたんです。耳をって。ちょっと
1: め
0: この
1: ちゃく
0: 過程
1: ち
0: は秘密
1: ゃ、
0: です。めちゃくち
1: 実
0: ゃ
1: は考えられている名 前。
0: 考えられてるのかな。もう最初ね、呼ばれた時は何を言ってるんだろうって思ったんですが、ね。もう理由を聞いたら、ああ、そういうことなんだ、みたいな。面
1: まあ、そう
0: 白いなと思っ
1: ね。
0: て。
1: すご
0: で、そ
1: い
0: れか
1: 名
0: らちょっとね、使うようになりました。
1: 前。アニメのキャラクターとかでね、何をみたいな感じで、何々をみたいなのは、たまに見かけるけど、別にそういう関係ではないんですね。
0: そうです
1: モチー
0: ね、
1: フみ
0: そう
1: た
0: で
1: い
0: す
1: な。
0: ね。そうそう、それもね、友達から聞いて面白いなとも思いましたし、あと、実はそのミミオっていう名前のね、キャラクターをまあ実は知ってて、ハイスコアガール、ご存知ですか？ゲーム漫画の。
1: 知ってる知ってる知ってる。
0: そうそう。あれの作者の押切れんすけさんが昔書いてた、ホラーギャグ漫画で、デロデロっていうね、漫画があるんですよ。
1: なんか知ってる気がする。な
0: あ、本
1: るほど。
0: 当ですか？ね、そう、あれの主人公がね、ミミオって名前なんですよ。
1: 結
0: で、ま、
1: 構ね、あの方
0: ね。
1: の作画というか、なんかこう、暴力表現じゃないですけど、なんか結構ぐしゃってなる系の、
0: ね。
1: ね。
0: そう、主人公のミミオくんもね、霊能力はあるんですが、幽霊とか妖怪をムカついたらパンチでぶん殴って、物理的に倒すっていうね、むちゃくちゃな主人公で。いや、それも面白いなーって思ってて、ああ、響き一緒じゃん。なんか、いいなってなって。それからね。
1: じゃあお気に入りの名前ではあ
0: お気
1: る。
0: に入りですね。ですね。
1: これはずっと使い続けたい名前。
0: そうですね。いや、今後ともね、そう、もうなんか、本当に自分のね、まあ、
1: アイデンティティになる？
0: ネットの中ではもうこれが、ミミオが私の名前っていうのが結構定着はしてるので、これからもずっと使っていきたいですね。
1: そんな由来があったんですね、耳を。ほうほうほう。じゃあ、もう一つ、そのお姿についてですね。こちら、ちょっと、なんだろう、この和風っぽいよう、侍のような旅人
0: お
1: の
0: 侍
1: よう
0: です
1: な、
0: か？
1: この格好というか、まあ、ご自身のアイデンティティに関してですね、何か好きな部分とか、そういったところはありますか？
0: そうですね。このアバター、立花くんっていうね、アバターを元に改変して作ったものなんですが、そう、実は、この立花くんより前にというか、一番最初にね、VR チャット入って購入したアバター、今でもずっと使い続けてるんですが、それが、こちらになるんです。ちょっとこのイメージをもとに作ったっていうところがありまして、よいしょ。よいしょ。はい、失礼します。

0: これがですね、
1: おお。
0: 普段日常使いで使ってる、ドラゴンの男の子のね、フォシュニア君です。
1: ええー、かっこいい。
0: そう。この子のイメージをもとに、なんかそれっぽい男の子アバターを使いたいなーってことで、ね、リッカ君にね、今使ってるって感じです。
1: おお、でもなんとなくわかりますね。雰
0: あ、で
1: 囲気
0: す
1: は似
0: か。
1: てい
0: おー、
1: る。
0: 嬉しい。これがでも一番自分の中でしっくりくるね、魂の形というんですかね。
1: この子
0: なんですよね。
1: は、何系？ケモじゃない？ドラ
0: まあ、ド
1: ゴ
0: ラゴン、ですね。
1: ン？おお、
0: マス
1: で、
0: コット系とも言うんでしょうか。
1: おお。なんで最初こっちだったんですか？
0: ああ、そうですね。まあ、最初自分がこの世界でどういったアバターを使っていこうかっていうことを考えたときに、なんかね、人型のアバターももちろんね、いいなとは思ったんですが、ちょっと、こういったマスコット系のアバターを使ってみたら、そっちの方がすごいしっくりくるなってあって、で、他にもいろいろ試してみた中で、一番こう、自分に馴染むのが、このフォシュニア君だった。もう本当にもう、直感というか、もう魂がね 彼を選んだっていう感じなんですね。
1: そこからどうして人間に？
0: ああ、そう。フォシュニア君も、もちろん、普段使いとしてはね、いろいろね、使ってるんですが、なんかの、例えばこういうバーイベントとか、ね、の時に、なんだろう。まあ、人型の方がやっぱり、ね、やりやすい場っていうのもね、ある。なーっていうのをやってるうちに感じちゃって、で、それに姿を使い分けるっていうのも、ね、普段はドラゴンだけど、ね、人になったりもするっていう、結構ね、そう、創作作品にもやっぱあるじゃないですか。なんか、そう、まあ、ロールプレイでもないですが、なんとなくね、自分もそういうのをやってみたら楽しいなーって思って、そう、彼を元にした人型アバターもね、こうやって作ってみて、で、今こうやってバーイベントで、使うようになってるっていう感じですね。
1: なる
0: ちなみに
1: ほ
0: この
1: どね。
0: 服は、そう、VR チャットのね、大切なフレンドさんにね、送ってもらった服になります。なので、絶
1: で
0: 対これ
1: も、
0: は使いたいなと思って。
1: これがミミオさんのユニフォームとなっている。
0: ユニフォームです。はい。この姿でいつも立っております。
1: なるほどね。まあでも、そうですね。象徴的なものを作る。まあ本当に僕も夜探しで言えばこういう感じみたいなね。
0: そうですよね。
1: そう。これはやっぱり変えちゃうとね、あれ、なんかいつもと違うねみたいな感じになってしま
0: ね。
1: うのかな。
0: ですよね。
1: やっぱりそう、まあこういう、まあ本当に夏目堂、チタンバーっていうね、ある意味ではコンセプトを変えることはないっていうところの、
0: そうですね。
1: ある意味くさびになっているっていうアバターであるということで、これは使い続けるっていう感じですね。ある意味では。
0: ですね。今後もね、ずっと使っていきたいと思います。
1: というお話を聞かせていただいたところでございまして、今ね、44分ということで、はい。
0: あっという間でしたね。
1: じゃあ、まあ、質問がね、まだありますので、はい。というわけで、じゃあ次の、コーナーに行きたいと思います。というわけで、では続いてこちらのコーナー、リンドの質問コーナー、イエーイ、パチパチパ
0: イ
1: チ。はい。ということでございまして、リンドの質問コーナーでございます。こちらのコーナーは、リンドの質問箱、僕のプロフィール欄にあるね、マシュマロに送られてきた、本日のゲストであるミミオさんへの質問を、ミミオさんご本人に答えてもらうというコーナーです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい。まあ、多分ね、まず一つ答えていただいたら、とりあえずエンディングに入ろうかなという感
0: なるほど。
1: じでございます。はい。というわけで、じゃあまず一つ目の質問ですね。えい、ちょっと待って、なんか画面が、俺のせいか、えい、よし。一つ目の質問、こちら、じゃん。大きくしまして、ほい。ミミオさん、怪談、いつも楽しく聞かせていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 臨場感や抑揚のある語り口調が大好きです。

0: よろしければ、うん、階段がお好きになったきっかけを教えてくださいという質問です。
1: なるほどですね。
0: はい。
1: あ、うんうん、階段、そうですね、階段っていうのを割と講義な、ね、ここで扱ってるような怪しい話、不思議な話っていうところに行くと、うん、多分もう子供の頃の、ね、あの思考ですね。実は子供の頃からあのゲゲゲの鬼太郎がね好きでして
0: あ、
1: そこからそう、うん、水木しげる先生のね各妖怪図鑑とかをね、うん、読むようになったんです。
0: あ、
1: でそう、でも本当妖怪にハマった子供時代だったんですが、まあ、いわゆるこう、なんかすごい大妖怪とかそういうのよりは、こう、日常のね、それこそ隣にいるような、ね、こんな不思議なことがあった、それはこういう妖怪の仕業なんだ、みたいな、少し素朴というかね、小さな妖怪の話がね、特に好みで、こういうのって、うん、今を生きる自分たちでもね、会えるんじゃないかとか、ね、本当に、ね、隣にいるんじゃないかって。
0: ね、うん、
1: そんな風な、ね、思いを抱くようになったんです。
0: あ、
1: それでちょっと大人になって小学校になって、ね、なんかそういった、ね、不思議な話とか、まあ、昔で言えば妖怪がねやってたんじゃないかって思えるようなことが結構学校の階段ですとか、ね、階段レストランとかそういった方にたくさん載っていると、ね、やっぱり今でもこの現代でもこういった体験をしている人はいる。で、それを怪談として語り継いでいるっていう文化があるっていうことに知って、そう、妖怪からこう自然にシフトする感じで、まあ、怪談っていうところに興味を持ったっていう感じになりますかね。
0: あ、うん、あ、もうね、いっぱいいますよね、うん、妖怪ってね。
1: ね、ね、本当に楽しいんですよ。うん、
0: いやー、ね、僕はね、ぜひすねこすりに出てきてほしい。
1: 可愛、
0: うんうん、
1: い。可愛いらしい、
0: ね、うん、じゃあ足の間をね、うん、ちょろちょろってこう走っていくっていうね、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: ね、
0: すねこすっていくっていうね、うん、やつがいるんですけど、
1: ミ
0: ミオさんは、うん、その、うん、どんな妖怪が好きとかってあるんですか？
1: うんうん、おお、そうですね、妖怪、好きな妖怪いっぱいいるんですが、
0: お
1: う、うん、あえて一つ言うと、うん、あの昔からね、なぜか好きなのが網切りって妖怪なんですね。ご存知でしょうか、網切り。
0: 網切り網切り知らないかな、うん、
1: 手がハサミになってて、で、なんか体はちょっとね、なんかエビみたいな感じで、そういうのが空を飛んできて、
0: え
1: 洗濯物とかね、あの夏とかだったら、ね、昔はカヤって言って蚊が入ってこないようにね、網を吊るじゃないですか。 ああいったものを、まあ、切る妖怪っていう風に、まあ、現代ではね語り継がれてます。もともと絵だけの妖怪なんですが、ね、
0: そんな、え、あんまりよ、あ、よくない、よくないですよ、
1: まあ、そうですね、まあ、いたずら妖怪ではあるんですが、
0: まあ、命の危険はないにしろね、うん、
1: ないにしろね、
0: ちょっと蚊帳切るのは僕はちょっとね、うん、怒っちゃうかもしれないですね、うん、出てきたら
1: わかりますね。いや、この妖怪ね、そう、まあ、いたずら妖怪ではあるんですが、まあ、昔はなんか、まあ、造形が好きだったのかな、なんか、昔バルタン星人とかね、手がハサミになってるやつが結構好きだったので、それなんかなとも思うんですが、うん、いや、よくよく突き詰めると結構面白い妖怪だなって思って、
0: う
1: ん、あの、カヤとかね、
0: うん、
1: 特にそうだね、カヤですね。
0: うん、
1: で、あの、昔の怪談本とか読んでると、そのカヤの中に入ってると、うん、あの、幽霊とかがね、やってきても、うん、幽霊はそのカヤの中に入ってこられない。だからまあ、魔除けというか、ね、
0: うんうんうん、
1: になるっていう、そういう文化があるんですよ。
0: ほうほうほう。
1: だから、もしかしたらね、そう、この網切りっていうのもね、うん、まあ、単に、そう、カヤを切るいたずらじゃなくて、
0: うん、
1: 本当のは、蚊じゃなくてね、そう、幽霊とか、そういった、ね、存在を、その、境界を切り裂くことによって、人と霊のね、つなぐみたいな、もしかしてそういうお化けかもしれないなーみたいな空想を働かせて、なんか、よりなんかいいなーって思うようになってる次第です。
0: そう考えると、網切り結構強くないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、ねまあちょっとね、自分のひいきも入ってるかもしれないですが。
0: いやー、
1: うん、
0: ね、だって幽霊は本来入、うん、そうなんですよね、結界というか、囲いみたいなね。
1: そう、結界です。そうそうそう。
0: あれで、そう、た、ね、うん、幽霊が要するに触れられないというか、まあ、認識できないか、
1: そうそうそう、
0: そんな感じのね、ものを、やつは察知して、 切るわけですからね。
1: 切っちゃうみたいな、
0: 切った上で、ね、幽霊と通り

0: があ
1: ー、
0: る。
1: なるほどです
0: そう、
1: ね。
0: 奴らは恐怖心ではなく、こうなんかいい部分のね、感情を食べてここまで生き流れてる可能性がありますね。あざ
1: なるほ
0: と
1: ど、
0: い
1: なる
0: 妖
1: ほ
0: 怪
1: ど。
0: ですよ。
1: あざとい。
0: っていう、まあ、そんな、まあ、いろいろね、想像できる怪談というか、妖怪のお話。まだまだね、本当にいっぱいあって、語ってたらね、多分ね、番組それ一本できてしまうっていうところがね、
1: なんと。
0: あるので、まあ、とりあえず、こんな
1: はい。
0: 感じで、網切りとすねこすりでございました。はい。と
1: 星妖怪。はい。
0: はい。ということで、こちらの質問を送ってくださった方、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。で、今ね、52分ということでございまして、
1: おお、いい
0: 一
1: 時間になり
0: 旦、
1: ました。
0: はい、怪異的なエンディングを入れたいなと思います。はい。なぜなら11時になると VR チャット放送局が終わるからです。はい。というわけで、じゃあ、一旦質問コーナーを閉じまして、音楽を入れまして、はい。というわけでございまして、次のコーナーこちら。エンディングでございます。あ、ね、閉じないでくださいね。全然続くんで。はい。というわけで、エンディングなんですが、耳尾さん、何かご宣伝したいことはありますか？
1: よろしいですか？
0: はい、どう
1: では、今いるこのキタンバー夏目堂のね、宣伝をしたいと思います。
0: ぞ。おお。
1: はい。隔週火曜日、ね、10時から行っております、キタンバー夏目堂。次回の開催は、来週の火曜日、9月の15日です。10時開始ではあるんですが、インスタンスを開けるのは10分前の9時50分からです。自分もぜひね、不思議な話を語ってみたい。もしくは、人の不思議な話をね、聞いてみたい。ね、その方がいらっしゃいましたら、ぜひ、グループにご参加の上、キタンバー夏目堂にお越しください。皆様のお越しをね、心よりお待ちしております。
0: はい。ね。キタンバーでございます。ぜひぜひね、いい雰囲気のバーでございますので、来ていただければ
1: い
0: と
1: やー、ありが
0: 思
1: とうご
0: い
1: ざい
0: ま
1: ます
0: 。
1: す。
0: はい。他には何かありますか？
1: そうですね。一応、最近更新があまりできておりませんが、YouTube チャンネルもね、個人的に作っております。
0: おう。
1: こちらは、バーではなく、カフェですね。カフェリトルロアっていうチャンネルで、させていただいております。ちょっと不思議な文学作品、小泉八雲ですとか、ね、泉鏡花ですとか、そういった方々の、ね、朗読ですとか、あとは、不思議な話を語ったり、まあそういった YouTube チャンネルとなっておりますので、もしご興味がありましたら、ぜひ、こちらも登録をお願いいたします。
0: はい。という、そちらのね、みみおさんの、TwitterX、概要欄の方にね、ありますので、この下にあるね、やつ。はい、ちょっと辿っていただいて、情報を見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい。では、次回のゲスト、ちょっとご紹介のほどお願いいたします。
1: 次回のゲストはですね、そう、VR チャットでも大活躍。そして、私の中学、高校、大学の同級生。もう約20年来のね、付き合いにある親友。そして、私の名前、ミミオのね、名付け親でもあります。ピンクのっていう方がね、ゲストに来てくれます。私と同じくね、バーをやってますね。バーピンクのっていう、とってもね、話しやすくて、ね、とても楽しいバーイベントのオーナーをしておる、そんな人になりますので、来週もたくさんね、楽しい話が聞けると思います。ぜひお越しね、楽しんでみてください。
0: はい。あ、俊樹さん、こんにんどー。今ね、簡易的なエンディングでございます。この後も続くんですがね、まだまだ答えていただいていない質問がたくさんありますので、
1: あ
0: は
1: り
0: い。
1: ますね。
0: 引き続きご覧ください。そして、次回のゲスト、ピンクのさんでございます。そう。ねえ、耳用という名前をつけた人っていうのはちょっと聞いてなかったんで、ちょっとね、今驚いている。その話とかもね、ちょっと聞きたいところでございます。20
1: これ以上なん
0: 年
1: かあ
0: 代？
1: るかな。
0: そ
1: で
0: んな
1: す
0: 長
1: ね。
0: いん
1: な
0: だ。
1: りますね。約20年。親友ですね、も
0: そうなんだ。じゃあもう気の置けない中ってやつですね。素晴ら
1: です
0: しい。
1: ね。
0: という感じで、もうね、打ち合わせは済んでおりますので、あとは僕が宣伝をするだけとなっております。皆さん、ぜひ僕のね、ツイッターの方をね、見ていただいて、まあ、フォローとかしていただければ情報が流れてきますので、よろしくお願いいたします。次回のゲスト、ピンクのさんです。イェーイ、パチパチパ
1: イエ
0: チ。
1: ーイ。
0: はい。 で

0: ございまして、じゃあ、続きまして僕のね、ちょっと宣伝をさせていただきます。こういう番組、リンドン夜探しというのを、ちょっとね、定期的にやらせていただいているものでございます。ミミオさんのね、ちょっと横の方にある、メニューというか、コップの方にね、コップの下ら辺にある、探し物リンドがちっちゃくいるんですけど、YouTube 配信の方では、それを押していただくか、その下にあるチャンネル登録ボタンを押していただくと、こんな番組、リンドン夜探し650回以上やっている、いろんな人がね、来ていただいておりますので、はい、
1: す
0: ぜ
1: ごい。
0: ひ見ていただければと思います。あと、こちらの生放送並びにアーカイブが良かったと思う方はね、高評価ボタンね、押していただけると嬉しいです。励みになります。とかとか。はい。あとは、最近で言えば切り抜き動画とかをね、
1: は
0: 作っ
1: い。
0: ております。
1: おお。
0: こちらは、この夜探し、今日も多分1時間を超えて1時間半とかね、そうなってしまう予定になります。はい。っていうのを約10分以内に、収めた、
1: お
0: ギュッ
1: お。う
0: ギュッギュッと
1: ん。
0: ね、5分とか何分とか10分とかね、そういうのにしている、
1: すごい。
0: 放送動画がありますので、気になった方はぜひそちらの方をね、見やすいと思います。はい。自分で言っといてなんですが、はい。なので見ていただければと思います。とかとか。はい。また、夜探し。まだまだいっぱい、10月じゃないわ、9月だわ。はい。9月ありますので、皆さんお楽しみに、といったところでございまして、あと2分。はい。リンドの夜探し。VR チャット放送局。この VR チャット内でね、今放送してるんですが、そちらで、見れるモニターでは、11時から新しい別の番組がやりますので、はい。この辺でリンドの夜探しは終了となります。ただ、YouTube でご覧の皆様はね、引き続き、あと30分ぐらいはありそうだなという気配がします。はい。そちらをご覧いただければと思います。というわけで、じゃあ、終わりの挨拶を、とりあえず、していきたいと思います。僕 が
1: は
0: ね、
1: い。
0: せーのって言ったら、ミミオさんが、おつりんどーって言っていただけると、ありがたいのでご
1: は
0: ざいま
1: い。
0: す。よろしくお願いいたします。はい。
1: はい。
0: では、いきます。せーの。
1: お
0: おつ
1: つ
0: り
1: り
0: ん
1: ん
0: どー、本日
1: どー。
0: のゲスト、ミミオさんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょちょちょ、あちょちょちょていうね、のがあと1
1: はい。
0: 分ぐらいあるという感じでございまして。よいしょ。バックします。バックします。
1: バッ
0: は
1: ク
0: い。
1: します。
0: っていうね、本当に、さっきの階段の話なんですけど、僕、
1: はい。
0: 子供の頃はね、それこそやっぱり、小学生のね、図書室なんて言ったらもう、いろんな本がある感じでございまし
1: ですよ
0: て、
1: ね。
0: 学校の階段のね、本とかもやっぱりあったりとかして、読んでみますけど、やっぱね、口裂け女だとか、あとは、学校によく出る、テケテケとか
1: テ
0: ね、
1: ケテケですね。は
0: め
1: い。
0: ちゃくちゃ怖いです。
1: わ かりますね。
0: 子
1: テ
0: 供
1: ケ
0: なが
1: テ
0: らにあ
1: ケ
0: れ
1: はは
0: も
1: ね。
0: う、あと、話を聞くと出てくる系ですね。僕は嫌
1: あり
0: だっ
1: ます
0: た
1: ね、ありま
0: の。
1: すね。
0: もうね、聞かされて
1: あ
0: ね、
1: れです
0: 最
1: か。
0: 後の最後でね、もう3日以内にそいつ出てくるよとか言われた時ね、
1: あ
0: 本当に普通に怒りましたね。
2: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。

0: 談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 指揮棒を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えており、ギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてください。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なん

0: かどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

モを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種族によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: イソンってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: いいね、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 指揮棒を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

います。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備

0: ストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: チキボーを振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。
0: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで

0: 味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいであふれる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 泣いてる！
1: おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ、バカすんの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ。僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ビッグバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画

0: 凝縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: チキボを振ってパンティを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: ここどうも
3: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: よろしくお願
4: いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
8: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
10: は
4: ー
10: い。
4: はーい。
9: はい。
8: じゃあいきますよ。せーの。
4: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。

0: おー、すげ
1: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
3: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。

知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習詐欺。

指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけど

0: なんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もあるシステムによっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

モを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。

このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR

0: VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々

と解放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もあるシステムによっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は

ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

規模を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。

0: 紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ヤガテステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えており、ギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルは

ワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月

0: の13日までみんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
1: 待ってるね。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: チキボを振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

バトル協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

0: みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: 指揮棒を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせ、スキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えており、ギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってくる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。コネコのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまり出てくる、はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。

0: ても、音楽が流れる場所。メタバースに、音楽の居場所を。メタバースの中で、音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ、新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: チキボを振ってパンティを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: ここあ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
10: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
12: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
5: ー
9: い、
5: はーい、
11: はーい、
5: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもう。

0: 宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
3: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。

モを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは緩くてちょっと怪しい

0: VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連
8: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。待ってます。

棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターと

なりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

規模を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。

で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな

0: まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう。
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていう、この二つのワールドを、ぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽く

しましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えます。

0: ですが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 指揮棒を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えており、ギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で

私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。

0: なんだい。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

を振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防衛を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種族によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなた

0: たまにレモンスパックだよ。
1: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ
3: ー。甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
4: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。
5: メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと
4: ベリーと
1: アイスと
2: メリーと
3: バギーに
0: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: チキボーを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。可愛いアバタのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい。

な思いにお応えして、こんなグッズができちゃいました。にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

キボを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

をバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。規模を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクト・オブ・タクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々で、モンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えており、ギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなど、かなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなってたっけ。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DB 24時間365日放送中。
5: チキボーを振ってパンティーを従えて冒険に出かけよう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。相手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり防戦を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん。お、
4: どうも。
5: サイさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん。なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、ね。サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
8: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートの雑木でこを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きほら

0: そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーす、ともうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
1: ココアというならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 葉を聞き逃る。キスの流れの上目、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使さん。

キ棒を振ってパーティーを従えて冒険に出かけよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはタクトオブタクト。コンダクターとなりパーティーを率いて敵と戦うという RPG 型のゲームワールドです。ワールドに入るとプレイヤーにはちっちゃなパーティーがついてきます。このパーティーを指揮棒を使って指示してクエストをこなしていくというもので、集合したり敵と戦わせスキルを使わせたり防御させたりと様々な指示を行うことができます。空いた手を掲げながら指揮棒を振ることで奥義も使えるなど本格的です。クエストでは達成条件が様々でモンスターを一定数倒す、鍵を探すなどいくつかあり、最後にはボス戦が控えておりギミックもあったりと一筋縄ではいきません。レベルアップやクエスト要素もあり、各レベルに到達することで施設が次々と開放されていき、ショップやメンバーの勧誘、持ち帰った武器を装備させたり合成を行うなどかなり本格的となっています。チャレンジ要素や難易度選択、最大6人までプレイ可能なことや、敵と味方が入り乱れてわちゃわちゃ戦う光景ははちゃめちゃで楽しいものとなっております。そんな感じで指揮棒を振るって指示して戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード